0: Άλλο το ε.
1: Καλά το όνειρο μαχέτ.
0: Καλά.
1: Ήθελα να σ' έχω.
0: Εγώ.
1: Και κουποφύλλα που έχω το κυλεγράφουλο, θέλα και εγώ. Άλλα νίκες και καλύτερη. Ba e samba ke ba u khene ba thabe. A re ke tse mo ga na le mo ho a re phafeng di tsela hai. Ke le phafeng ha mo ho. Bona ta sita. Ne a bona so se tse mo ga na mo tse di tseng tsona a re ke le lena ba fitsa ne hileng. Bo ka mo rena go ba ne o le file bophelo. Le mathata na re tlanga le bile a ditifi a ditifiso tsena tse bohloko re ntse re fela morena bokwe a gore se ka mehla wa le bophelo ba rona bo matsong hae a ke ntse tsena ntate re fola ngwana ko go wa ke fiere tsuguti ke mo khotsa le bolukileng ka mo ka a o bolukileng ka mo hao a tla o sireletsa ho tsadi ya hiru tsao o ele khutle hape o tlo tla phetha mosebetsi o ke go le khotswe ke le gela pholo tsa mae hang
0: tanye ho
1: ya le bua.